0: không?
1: Chắc là thế.
0: Đánh không thành.
1: Tự nhiên sao nhìn anh?
0: Squad 1 dispatch.
1: Go ahead.
0: Signal 1.
1: 1429.